Dobro jutro, dragi slušaoci. Četvrtak je 13. avgustovski dan, 8 je sati i 6 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Dobrodošli u jutarnji program Radio Berana. Družit ćemo se sa vama sve do 10.30 uz aktuelne informacije, zanimljive priče, dobru muziku koja će vam uljepšati početak dana. U Beranama je sunčano i toplo, trenutna temperatura je 19 stepeni, najviša dnevna iznosiće oko 30 stepeni. Naš program započinjemo vremenskom prognozom, zatim slijede servisne informacije, vijesti iz grada i države, zanimljivosti iz različitih oblasti i naravno mnogo dobre muzike. Kao i svakog radnog dana, budite uz nas u informativnim pregledima Mini Flash u 9, a Flash vijesti u 10 sati. Sa vama ovog četvrtka u režiji Boško Vulević, u studiju Aleksandra Vešović, i još jednom vam želimo dobro jutro i budite uz nas do pola 11.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:16. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović i Medical Berane. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni. U našem gradu trenutna temperatura 19, najviša dnevna 30 stepeni. Ukoliko danas putujete zbog visokih temperatura vazduha, savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:34, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana sutra. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 sati na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezani do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice je u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnje biciklima do Berana je u 17 sati. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezni, mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane, kao i putem brojeva telefona 068 023 701 za učesnike iz Berana i 068 607 707 za učesnike iz Andrijevice. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana sutra u ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine književnik Budimir Dubak i autor.

8:44, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Juče su policijski službenici odeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 26 prekršajnih naloga za počinjenje prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijeve pod dejstvom alkohola, jedno lice lišeno slobode. Službenici saobraćajne policije opšte bezbjednosti Berane su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane i građanke, predstavnike i predstavnice mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i privrednice, preduzetnike i preduzetnice, sindikate, medije koje sve druge zainteresovane da se uključu u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opštine Berane 4. Crnogorske broj 1 84300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu od 9 do 10 sati u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgusta građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period 2026-2030. godine. Pozivaju sve zainteresovane da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi lokalnog i inkluzivnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane.

0: Mini Flash u 9. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane i građanke, predstavnike i predstavnice mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i privrednice, preduzetnike i preduzetnice, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuje biciklijadu. Biciklijada će biti održana sutra. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriju opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca sutra u kasnim večernjim satima. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana sutra u ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19:30. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 15 sati ostati dio sela Buče i dio sela Budimlja. Do 14:30 bez struje bit će Tmušići, Repetitor Kacuber, Planinski prevoj Skrivena, Motel Lokve, Tuneli Lokve 1 i Lokve 2, Zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, Tunel Tifran i Praćevac. U nedjelju 16. augusta sa početkom u 11 sati bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljokuć. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima na pojedinim graničnim prelazima. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Mini Flash u 9.

9 sati i 14 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 13. avgust, 225. dan ove godine, a do kraja godine ostalo je 140 dana i dok možda djeluje kao sasvim običan ljetni dan, kada zavirimo u istoriju, shvatimo da se baš 13. avgusta dogodilo mnogo toga zanimljivog. Godine 1889. William Gray dobio je patent za uređaj koji je omogućavao korišćenje telefona uz pomoć kovanice. Drugim riječima, jedan od predaka današnjih javnih telefonskih govornica. Zamislite samo vrijeme kada nije postojao mobilni telefon, nije bilo interneta, a za telefonski razgovor morali ste da pronađete javni telefon i ubacite novčić. Danas bismo vjerovatno imali problem da objasnimo mlađim generacijama čemu je uopšte služila telefonska govornica.

13. avgusta 1961. godine počelo je zatvaranje granice između istočnog i zapadnog Berlina. Vojska istočne Njemačke postavila je bodljikavu žicu, a zatim je počela izgradnja onoga što će postati poznato kao Berlinski zid. Preko noći su presječene ulice, prekinute veze između porodica, a ljudi koji su do tada normalno išli na posao ili u posjetu rođacima, odjednom su se našli sa druge strane granice. Zid će stajati skoro 28 godina i postaće jedan od najpoznatijih simbola hladnog rata, srušen je tek 1989. godine. Nekoliko nedelja nakon istorijskog čovjekovog slijetanja na mjesec, astronauti misije Apollo 11 su dočekani kao pravi heroji. Dana 13. avgusta 1969. godine Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins imali su ogromnu paradu u Njujorku. Procjene govore o čak oko 4 miliona ljudi duž trase parade. Na današnji dan 1899. godine rođen je Alfred Hitchcock, čovjek koji je praktično postao sinonim za filmsku napetost, Psiho, Vrtoglavica, Prozor u dvorište, Ptice. Ako volite trilere i filmove od kojih se naježi koža, velika je šansa da ste gledali nešto njegovo. A 13. avgusta 1918. rođen je Frederick Sanger, britanski biohemičar i čak dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. Dakle, ako tražimo najuspješnije naučnike rođene ovog datuma, Sanger je definitivno među njima. I još jedno veoma poznato ime, Fidel Castro, rođen je 13. avgusta 1926. godine, kubanski revolucionar koji će decenijama biti jedna od najpoznatijih, ali i najkontraverznijih političkih ličnosti svijeta. A među poznatim ljudima rođenim na ovaj datum nalaze se i ekonomistkinja Janet Yellen, nekadašnja predsjednica američkih federalnih rezervi, kao i glumac Sebastian Stan. Istorija danas bilježi nekoliko velikih imena koje su preminula na ovaj datum. 1910. godine preminula je Florence Nightingale, žena koju mnogi smatraju jednom od osnivača modernog profesionalnog sestrinstva. Njeno ime ostalo je zauvijek povezano sa brigom o bolesnima i razvojem savremene zdravstvene njege. I još nešto veoma zanimljivo, danas je dan ljevorukih. Ako ste ljevoruki, danas je vaš dan. 13. avgust obilježava se kao međunarodni dan ljevorukih osoba. Pokrenut je 1992. godine sa ciljem da se ukaže na činjenicu da je veliki dio svijeta napravljen imajući dešnjake na umu. Makaze, školske klupe, određeni alati, miševi za računar, sve ono što je dešnjaku potpuno normalno, levorukoj osobi ponekad može biti praktično nepraktično. Zato ako danas imate nekog ljevorukog pored sebe, čestitajte mu njegov dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike i predstavnici mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. Javna rasprava traje do 27. avgusta 2026. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu Opština Berane, 4. Crnogorske, broj 1, 84.300 Berane. U okviru javne rasprave bit će organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati od 9 do 10 časova u maloj sali Opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust građani, predstavnici mjesnih zajednica i medija. 20. avgust predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust predstavnici političkih subjekata, privrednici i preduzetnici. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana sjutra. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osveženje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici infocentru turističke organizacije Berane. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca sjutra u kasnim večernjim satima. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora dr. Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana sjutra u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine, književnik Budimir Dubak i autor. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 26 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave pod dejstvom alkohola, jedno lice lišeno slobode. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić uručio osnovnoj školi Donja Ržanica dodatnu sportsku opremu u okviru zajedničke inicijative Ministarstva sporta i mladih. Tom prilikom održana je promocija tekbola, tokom koje su učenicima predstavljeni sport, osnovna pravila i način igre. Ovom donacijom nastavlja se podrška stvaranju boljih uslova za bavljenje sportom i dostupnosti sportskih sadržaja djeci u svim dijelovima Crne Gore. U nedjelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori su Omladina Babina i porodica Kuč. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 15 časova biti dio sela Buče i Budimlje. Do 14.30 bez struje bit će Tmušići, Repetitor Kacuber, Planinski prevoj Skrivena, Motel Lokve, Tuneli Lokve 1 i 2, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, Tunel Tifran i Praćevac. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze, i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura od 23 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

10:27, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a dragi slušaoci, priveli smo kraju i današnje jutarnje druženje. Hvala vam što ste bili uz naš program i što ste nam poklonili svoje povjerenje. Ostanite uz naše redovne programske sadržaje. U nastavku vas očekuju pregled štampe, riznica mudrosti i rubrika na današnji dan. Posjećamo i na današnji programski raspored. Emisija Abeceda zdravlja je na programu 11:15, muzička emisija Dobre vibracije u 16, dok su informativni pregledi na programu 11, 12, 14 i 17 sati. Dežurna ekipa jutarnjeg programa Boško Vulević i Aleksandra Vešović žele vam prijatan i uspješan dan. Ostanite uz naš program.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodnih junica u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike i predstavnici mesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. Javna rasprava traje do 27. avgusta 2026. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske, broj 1, 84.300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust građani, predstavnici mjesnih zajednica i medija. 20. avgust predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust predstavnici političkih subjekata, privrednici i preduzetnici. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana sjutra. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osveženje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici infocentru turističke organizacije Berane. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca sjutra u kasnim večernjim satima. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana sutra u Ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine književnik Budimir Dubak i autor. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 26 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave pod dejstvom alkohola, jedno lice lišeno slobode. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić uručio osnovnoj školi Donja Ržanica dodatnu sportsku opremu u okviru zajedničke inicijative Ministarstva sporta i mladih. Tom prilikom održana je promocija tekbola tokom koje su učenicima predstavljeni sport, osnovna pravila i način igre. Ovom donacijom nastavlja se podrška stvaranju boljih uslova za bavljenje sportom i dostupnosti sportskih sadržaja djeci u svim dijelovima Crne Gore. U nedjelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori su Omladina Babina i porodica Kuč. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 15 časova biti dio sela Buče i Budimlje, do 14.30 bez struje bit će Tmušići, Repetitor Kacuber, Planinski prevoj Skrivena, Motel Lokve, Tuneli Lokve 1 i 2, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, Tunel Tifran i Praćevac. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima na pojedinim graničnim prelazima zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura od 23 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijate za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike i predstavnici mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. Javna rasprava traje do 27. avgusta 2026. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske, broj 1, 84.300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust građani, predstavnici mjesnih zajednica i medija. 20. avgust predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust predstavnici političkih subjekata, privrednici i preduzetnici. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana sjutra. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osveženje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici infocentru turističke organizacije Berane. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca sjutra u kasnim večernjim satima. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana sjutra u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine književnik Budimir Dubak i autor. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 26 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave pod dejstvom alkohola, jedno lice lišeno slobode. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić uručio osnovnoj školi Donja Ržanica dodatnu sportsku opremu u okviru zajedničke inicijative Ministarstva sporta i mladih. Tom prilikom održana je promocija tekbola tokom koje su učenicima predstavljeni sport, osnovna pravila i način igre. Ovom donacijom nastavlja se podrška stvaranju boljih uslova za bavljenje sportom i dostupnosti sportskih sadržaja djeci u svim dijelovima Crne Gore. U nedjelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori su Omladina Babina i porodi Ivica Kuč. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 15 časova biti dio sela Buče i Budimlje, do 14.30 bez struje bit će Tmušići, Repetitor Kacuber, Planinski prevoj Skrivena, Motel Lokve, Tuneli Lokve 1 i 2, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, Tunel Tifran i Praćevac. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima na pojedinim graničnim prelazima zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura od 23 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić potrebna je 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1624. francuski kralj Louis XIII. Za premijera postavio kardinala Richelieu. U 1792. francuski revolucionari uhapsili članove kraljevske porodice 3 dana po ukidanju monarhije i izbacivanja kralja Luja XIV. U 1806. godine srpski ustanici su porazili osmanlijsku vojsku u bici na Mišaru. 1814. Nizozemska Velikoj Britaniji ustupila rt Dobre Nade. 1868. u Peru i Ekvadoru serija zemljotresa usmrtila oko 25.000 ljudi. 1905. Norveška postaje nezavisna nakon referenduma na kojem se skoro 100% građana izjasnilo za osamostaljenje od Švedske. 1914. godine Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1928. Vlatko Maček izabran za novog predsjednika Hrvatske seljačke stranke. 1937. Japanskim napadom započela je bitka za Šangaj. 1961. vlasti istočne Njemačke zatvorile granicu između istočnog i zapadnog Berlina i počeli izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom. 1964. u Velikoj Britaniji izvršene posljednje smrtne kazne vješanjem 2 zatvorenika u Liverpoolu i Manchesteru osuđenih na smrt zbog ubistva. 1993. godine više od 120 ljudi poginulo kada se u Tajlandu srušio 6-spratni hotel. Na današnji dan 2001. godine politički lideri Makedonac i Albanac u Ohridu potpisali mirovni sporazum kojim su okončani višemjesečni sukobi u Makedoniji. Na današnji dan 2003. godine Libija i porodice žrtava bombaškog napada na avion Panama nad jezerom Lockerbie u Velikoj Britaniji oko 20 godina ranije postigli dogovor o nadoknadi štete od 2,7 milijardi dolara. U eksploziji aviona stradalo 270 osoba.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu poslušajte. Kliničko-bolnički centar Berane danas dobio vrijedan aparat citoskop u vidu donacije kompanije Derbi u vlasništvu Izeta Rastodera. 19. avgusta počinje javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Stanare u Crnoj Gori, ukoliko nacrt zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada bude usvojen, očekuju nova pravila kada je riječ o održavanju zgrada, plaćanju zajedničkih troškova, izboru upravnika i kontroli trošenja novca. Sjutra u našem gradu biciklijada najavljuju iz turističke organizacije i opštine Berane, kao i opštine Andrijevica, koji su organizatori biciklijade. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Kliničko-bolnički centar Berane dobio je danas vrijedan aparat citoskop u vidu donacije kompanije Derbi u vlasništvu Izeta Rastodera. Evo šta je sa konferencije za medije upriličene povodom ovog događaja zabilježila koleginica Tamara Babović.
2: Kompanija Derbi u vlasništvu biznismena Izeta Rastodera donirala je danas Kliničko-bolničkom centru Berane vrijedan aparat cistoskop. Na konferenciji za medije predsjednik opštine Berane Đole Lutovac je kazao da je u pitanju treća donacija ove godine pomenute kompanije i da će u narednom periodu biti još vrijednih ulaganja.
3: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto. Obezbijili su novo auto vrtiću, s obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima, srednje škola, to je bilo negdje prije nekih dva mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan. Već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se potruditi.
2: Direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdalinić, zahvalio se na vrijednoj donaciji koja je od velikog značaja za naše građane.
4: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat. On znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na poverenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastoderu i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
2: Načelnica urološkog odjeljenja u kliničko-bolničkom centru Berane, doktorka Tanja Cimbaljević, pojasnila je o kakvom aparatu je riječ, kao i koliko će osavremeniti proces rada i olakšati dijagnostiku.
5: Danas smo dobili novi aparat, savremeniji, cistoskop, koji najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine, gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića, i naravno ja koja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60-ih godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
1: Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane uputio je poziv građanima i građankama, predstavnicima mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednika i preduzetnika, privrednica, sindikata, medija, kao i svim drugim zainteresovanim da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, a svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1. U okviru javne rasprave bit će organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane, i to prema sljedećem rasporedu. 19. avgusta građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgusta predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. I 21. avgusta predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti. Pozivaju se svi zainteresovani da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcijnog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Stanare u Crnoj Gori, ukoliko nacrt zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada bude usvojen u predloženom obliku, očekuju nova pravila kada je riječ o održavanju zgrada, plaćanju zajedničkih troškova, izboru upravnika i kontroli trošenja novca. Osnovni cilj zakona jeste očuvanje i unapređenje postojećeg stambenog fonda, imajući u vidu njegovu ekonomsku vrijednost, navodi se u obrazloženju nacrta. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na iznos koji će etažni vlasnici izdvajati za održavanje. Kako se navodi u nacrtu, naknada se utvrđuje u iznosu od jednog boda po kvadratnom metru neto stambene ili poslovne površine, dok se za posebni nestambeni prostor obračunava pola boda po kvadratu. Vrijednost boda ne može biti manja od 30 centi, a konačnu vrijednost utvrđuje Skupština etažnih vlasnika. predsjednik Skupštine etažnih vlasnika imao bi pravo na mjesečnu naknadu koja ne može biti manja od 5% visine ukupne mjesečne naknade za održavanje te stambene zgrade, dok bi upravniku pripadala naknada koja ne može biti manja od 15% visine ukupne mjesečne naknade za održavanje te stambene zgrade. Propisano je da stambena zgrada mora da ima otvoren zajednički račun u banci registrovanoj na teritoriji Crne Gore, preko kojeg se vrše uplate i isplate za potrebe održavanja stambene zgrade. Upravnik bi bio dužan da vodi evidenciju uplata i isplata, dok bi etažni vlasnici imali pravo da budu upoznati sa stanjem i promjenama na računu, a predviđa se i detaljnije godišnje finansijsko izvještavanje. Nove odredbe predviđaju i pojačan inspekcijski nadzor. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, sjutra će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine upozoravaju pčelare da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija Berane i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana sjutra. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevica je u 16.30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana sjutra u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19.30 časova. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine, književnik Budimir Dubak i autor profesor dr. Sava Marković. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić uručio je osnovnoj školi Donja Ržanica područno odjeljenje Rovca te kustoji dodatnu sportsku opremu u okviru zajedničke inicijative Ministarstva sporta i mladih Teku Bol Saveza Crne Gore i Fudbalskog saveza Crne Gore. Tom prilikom održana je i promocija Teku Bola, tokom koje su učenicima predstavljeni sport, osnovna pravila i način igre. Ovom donacijom nastavlja se podrška stvaranju boljih uslova za bavljanje sportom i dostupnosti sportskih sadržaja djeci u svim dijelovima Crne Gore.

i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4 plus 1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbjeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince, a prijavljivanje je u toku. Organizatori 34. memorijalnog turnira u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč su Omladina Babina i Porodica Kuč. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 26 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave pod dejstvom alkohola, a jedno lice je lišeno slobode. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom prethodnih dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati planinski katun Jelovica. Na 10-kilovoltnom dalekovodu Dolac moguća su kratkotrajna isključenja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme u Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni, najviša dnevna od 22 do 36 stepeni. Bilo je ovo sve što smo pripremili za ovaj 13. avgust za centralnu informativnu emisiju Flash Plus na talasima Radija Berane, koju su realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Želimo vam prijatan dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1624. francuski kralj Louis XIII. Za premijera postavio kardinala Richelieu. U 1792. francuski revolucionari uhapsili članove kraljevske porodice 3 dana po ukidanju monarhije i izbacivanja kralja Luja XIV. U 1806. godine srpski ustanici su porazili osmanlijsku vojsku u bici na Mišaru. 1814. Nizozemska Velikoj Britaniji ustupila rt Dobre Nade. 1868. u Peru i Ekvadoru serije zemljotresa usmrtila oko 25.000 ljudi. 1905. Norveška postaje nezavisna nakon referenduma na kojem se skoro 100% građana izjasnilo za osamostaljenje od Švedske. 1914. godine Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1928. Vlatko Maček izabran za novog predsjednika Hrvatske seljačke stranke. 1937. japanskim napadom započela je bitka za Šangaj. 1961. vlasti istočne Njemačke zatvorile granicu između istočnog i zapadnog Berlina i počeli izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom. 1964. u Velikoj Britaniji izvršene posljednje smrtne kazne vješanjem 2 zatvorenika u Liverpoolu i Manchesteru osuđenih na smrt zbog ubistva. 1993. godine više od 120 ljudi poginulo kada se u Tajlandu srušio 6-spratni hotel. Na današnji dan 2001. godine politički lideri Makedonac i Albanac u Ohridu potpisali mirovni sporazum kojim su okončani višemjesečni sukobi u Makedoniji. Na današnji dan 2003. godine Libija i porodice žrtava bombaškog napada na avion Panama nad jezerom Lockerbie u Velikoj Britaniji oko 20 godina ranije postigli dogovor o nadoknadi štete od 2,7 milijardi dolara. U eksploziji aviona stradalo 270 osoba.

Ne postoji lista rock klasika bez ove pjesme. Smoke on the Water nalazi se na albumu Machine Head iz 1972. godine. Inspirisana je stvarnim događajem, požarom u kazinu u Montreu u Švajcarskoj tokom koncerta Franka Zappe. Riff ove pjesme jedan je od najpoznatijih u istoriji roka i često je prva stvar koju gitaristi nauče da sviraju. Slušamo bezvremenski hit Smoke on the Water.

Dragi slušaoci, vraćamo energiju na maksimum. Highway Star je takođe sa albuma Machine Head iz 1972. godine. Smatra se jednom od prvih pravih speed metal pjesama zbog svoje brzine i intenziteta. Posebno je poznata po virtuoznom gitarskom solu Richija Blackmora, koji je inspiraciju crpio iz klasične muzike. Gazda daske, Highway Star.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu poslušajte. Kliničko-bolnički centar Berane danas dobio vrijedan aparat citoskop u vidu donacije kompanije Derbi u vlasništvu Izeta Rastodera. 19. avgusta počinje javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Stanare u Crnoj Gori, ukoliko nacrt zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada bude usvojen, očekuju nova pravila kada je riječ o održavanju zgrada, plaćanju zajedničkih troškova, izbor upravnika i kontroli trošenja novca. Sjutra u našem gradu biciklijada najavljuju iz turističke organizacije i opštine Berane, kao i opštine Andrijevica, koji su organizatori biciklijade. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Kliničko-bolnički centar Berane dobio je danas vrijedan aparat citoskop u vidu donacije kompanije Derbi u vlasništvu Izeta Rastodera. Evo šta je sa konferencije za medije upriličene povodom ovog događaja zabilježila koleginica Tamara Babović.
2: Kompanija Derbi u vlasništvu biznismena Izeta Rastodera donirala je danas Kliničko-bolničkom centru Berane vrijedan aparat cistoskop. Na konferenciji za medije predsjednik opštine Berane Đole Lutovac je kazao da je u pitanju treća donacija ove godine pomenute kompanije i da će u narednom periodu biti još vrijednih ulaganja.
3: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto. Obezbijili su novo auto vrtiću, s obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima, srednja škola, to je bilo negdje prije nekih dva mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan. Već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se potruditi.
2: Direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdalinić, zahvalio se na vrijednoj donaciji koja je od velikog značaja za naše građane.
4: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat. On znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na povjerenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastoderu i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
2: Načelnica urološkog odjeljenja u kliničko-bolničkom centru Berane, doktorka Tanja Cimbaljević, pojasnila je o kakvom aparatu je riječ, kao i koliko će osavremeniti proces rada i olakšati dijagnostiku.
5: Danas smo dobili novi aparat, savremeniji, cistoskop, koji najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine, gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića, i naravno jako ja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60-ih godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
1: Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane uputio je poziv građanima i građankama, predstavnicima mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednika i preduzetnika, privrednica, sindikata, medija, kao i svim drugim zainteresovanim da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, a svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane, i to prema sljedećem rasporedu. 19. avgusta građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgusta predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. I 21. avgusta predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti. Pozivaju se svi zainteresovani da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcijnog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Stanare u Crnoj Gori, ukoliko nacrt zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada bude usvojen u predloženom obliku, očekuju nova pravila kada je riječ o održavanju zgrada, plaćanju zajedničkih troškova, izboru upravnika i kontroli trošenja novca. Osnovni cilj zakona jeste očuvanje i unapređenje postojećeg stambenog fonda imajući u vidu njegovu ekonomsku vrijednost, navodi se u obrazloženju nacrta. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na iznos koji će etažni vlasnici izdvajati za održavanje. Kako se navodi u nacrtu, naknada se utvrđuje u iznosu od jednog boda po kvadratnom metru neto stambene ili poslovne površine, dok se za posebni nestambeni prostor obračunava pola boda po kvadratu. Vrijednost boda ne može biti manja od 30 centi, a konačnu vrijednost utvrđuje Skupština etažnih vlasnika. predsjednik Skupštine etažnih vlasnika imao bi pravo na mjesečnu naknadu koja ne može biti manja od 5% visine ukupne mjesečne naknade za održavanje te stambene zgrade, dok bi upravniku pripadala naknada koja ne može biti manja od 15% visine ukupne mjesečne naknade za održavanje te stambene zgrade. Propisano je da stambena zgrada mora da ima otvoren zajednički račun u banci registrovanoj na teritoriji Crne Gore, preko kojeg se vrše uplate i isplate za potrebe održavanja stambene zgrade. Upravnik bi bio dužan da vodi evidenciju uplata i isplata, dok bi etažni vlasnici imali pravo da budu upoznati sa stanjem i promjenama na računu, a predviđa se i detaljnije godišnje finansijsko izvještavanje. Nove odredbe predviđaju i pojačan inspekcijski nadzor. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, sjutra će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove saobraćaj za zaštitu životne sredine upozoravaju pčelare da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija Berane i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana sjutra. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevica je u 16.30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana sjutra u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19.30 časova. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine, književnik Budimir Dubak i autor profesor dr. Sava Marković. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić uručio je osnovnoj školi Donja Ržanica područno odjeljenje Rovca, te kustoji dodatnu sportsku opremu u okviru zajedničke inicijative Ministarstva sporta i mladih, Teku Bol Saveza Crne Gore i Fudbalskog Saveza Crne Gore. Tom prilikom održana je i promocija Teku Bola, tokom koje su učenicima predstavljeni sport, osnovna pravila i način igre. Ovom donacijom nastavlja se podrška stvaranju boljih uslova za bavljanje sportom i dostupnosti sportskih sadržaja djeci u svim dijelovima Crne Gore. U nedjelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbjeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince, a prijavljivanje je u toku. Organizatori 34. memorijalnog turnira u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč su Omladina Babina i porodica Kuč. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 26 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave pod dejstvom alkohola, a jedno lice je lišeno slobode. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom prethodnih dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati planinski katun Jelovica. Na 10-kilovoltnom dalekovodu Dolac moguća su

pesimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni, najviša dnevna od 22 do 36 stepeni. Bilo je ovo sve što smo pripremili za ovaj 13. avgust za centralnu informativnu emisiju Flash Plus na talasima Radija Berane, koju su realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Želimo vam prijatan dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1624. francuski kralj Louis XIII. Za premijera postavio kardinala Richelieu. U 1792. francuski revolucionari uhapsili članove kraljevske porodice 3 dana po ukidanju monarhije i izbacivanja kralja Luja XIV. U 1806. godine srpski ustanici su porazili osmanlijsku vojsku u bici na Mišaru. 1814. je Nizozemska Velikoj Britaniji ustupila rt Dobre Nade. 1868. u Peru i Ekvadoru serija zemljotresa usmrtila oko 25.000 ljudi. U 1905. Norveška postaje nezavisna nakon referenduma na kojem se skoro 100% građana izjasnilo za osamostaljenje od Švedske. U 1914. godine Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1928. Vlatko Maček izabran za novog predsjednika Hrvatske seljačke stranke. Na današnji dan 1937. japanskim napadom započela je bitka za Šangaj. Na današnji dan 1961. vlasti istočne Njemačke zatvorile granicu između istočnog i zapadnog Berlina i počeli izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom. Na današnji dan 1964. u Velikoj Britaniji izvršene posljednje smrtne kazne vješanjem 2 zatvorenika u Liverpoolu i Manchesteru osuđenih na smrt zbog ubistva. U 1993. godine više od 120 ljudi poginulo kada se u Tajlandu srušio 6-spratni hotel. Na današnji dan 2001. godine politički lideri Makedonac i Albanac u Ohridu potpisali mirovni sporazum kojim su okončani višemjesečni sukobi u Makedoniji.

Na današnji dan 2003. godine Libija i porodice žrtava bombaškog napada na avion Panama nad jezerom Lockerbie u Velikoj Britaniji oko 20 godina ranije postigli dogovor o nadoknadi štete od 2,7 milijardi dolara. U eksploziji aviona stradalo 270 osoba.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas vas vodimo na jedno posebno muzičko putovanje u svijet moćnog i bezvremenskog roka. Tema emisije je legendarni band Deep Purple, grupa koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji rock muzike i koja i danas inspiriše generacije muzičara i fanova širom svijeta. U narednih pola sata slušat ćemo neke od njihovih najvećih hitova, ali i pričati o tome kako su nastajali, sa kojih su albuma, iz kojih godina i zašto su toliko posebni. Pojačajte zvučnike. Krećemo! Deep Purple osnovani su 1968. godine u Engleskoj i smatraju se jednim od pionira hard rocka i heavy metala, zajedno sa bendovima poput Led Zeppelina i Black Sabbatha. Njihov zvuk karakterišu snažni gitarski rifovi, virtuozne orgulje, moćan vokal i energični bubnjevi. Tokom godina bend je imao više postava, ali takozvana Mark II postava koju su činili Ian Gillan, Richie Blackmore, John Lord, Roger Glover i Ian Peace ostala je upamćena kao najlegendarnija. Rock muzika krajem 60. i početkom 70. bila je simbol pobune, slobode i energije, a Deep Purple su bili njen glas. Za početak, jedan pravi rockerski klasik. Pjesma Black Knight objavljena je 1970. godine kao single i postala je jedan od prvih velikih hitova benda. Iako nije prvobitno bila na studijskom albumu, kasnije se našla na reizdanjima albuma Deep Purple in Rock iz 1970. godine. Prepoznatljivi riff i energija pjesme učinili su je koncertnim favoritom. Slušamo Black Knight.

Ne postoji lista rock klasika bez ove pjesme. Smoke on the Water nalazi se na albumu Machine Head iz 1972. godine. Inspirisana je stvarnim događajem, požarom u kazinu u Montreu u Švajcarskoj tokom koncerta Franka Zappe. Riff ove pjesme jedan je od najpoznatijih u istoriji roka i često je prva stvar koju gitaristi nauče da sviraju. Slušamo bezvremenski hit Smoke on the Water.

Dragi slušaoci, vraćamo energiju na maksimum. Highway Star je takođe sa albuma Machine Head iz 1972. godine. Smatra se jednom od prvih pravih speed metal pjesama zbog svoje brzine i intenziteta.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1624. francuski kralj Louis XIII. Za premijera postavio kardinala Richelieu. U 1792. francuski revolucionari uhapsili članove kraljevske porodice 3 dana po ukidanju monarhije i izbacivanja kralja Luja XIV. U 1806. godine srpski ustanici su porazili osmanlijsku vojsku u bici na Mišaru. 1814. Nizozemska Velikoj Britaniji ustupila rt Dobre Nade. 1868. u Peru i Ekvadoru serije zemljotresa usmrtila oko 25.000 ljudi. U 1905. Norveška postaje nezavisna nakon referenduma na kojem se skoro 100% građana izjasnilo za osamostaljenje od Švedske. U 1914. godine Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1928. Vlatko Maček izabran za novog predsjednika Hrvatske seljačke stranke. Na današnji dan 1937. japanskim napadom započela je bitka za Šangaj. Na današnji dan 1961. vlasti istočne Njemačke zatvorile granicu između istočnog i zapadnog Berlina i počeli izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom. Na današnji dan 1964. u Velikoj Britaniji izvršene posljednje smrtne kazne vješanjem 2 zatvorenika u Liverpoolu i Manchesteru osuđenih na smrt zbog ubistva. U 1993. godine više od 120 ljudi poginulo kada se u Tajlandu srušio 6-spratni hotel. Na današnji dan 2001. godine politički lideri Makedonac i Albanac u Ohridu potpisali mirovni sporazum kojim su okončani višemjesečni sukobi u Makedoniji. Na današnji dan 2003. godine Libija i porodice žrtava bombaškog napada na avion Panama nad jezerom Lockerbie u Velikoj Britaniji oko 20 godina ranije postigli dogovor o nadoknadi štete od 2,7 milijardi dolara. U eksploziji aviona stradalo 270 osoba.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas vas vodimo na jedno posebno muzičko putovanje u svijet moćnog i bezvremenskog roka. Tema emisije je legendarni band Deep Purple, grupa koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji rock muzike i koja i danas inspiriše generacije muzičara i fanova širom svijeta. U narednih pola sata slušat ćemo neke od njihovih najvećih hitova, ali i pričati o tome kako su nastajali, sa kojih su albuma, iz kojih godina i zašto su toliko posebni. Pojačajte zvučnike. Krećemo! Deep Purple osnovani su 1968. godine u Engleskoj i smatraju se jednim od pionira hard rocka i heavy metala, zajedno sa bendovima poput Led Zeppelina i Black Sabbatha. Njihov zvuk karakterišu snažni gitarski rifovi, virtuozne orgulje, moćan vokal i energični bubnjevi. Tokom godina bend je imao više postava, ali takozvana Mark II postava koju su činili Ian Gillan, Richie Blackmore, John Lord, Roger Glover i Ian Peace ostala je upamćena kao najlegendarnija. Rock muzika krajem 60. i početkom 70. bila je simbol pobune, slobode i energije, a Deep Purple su bili njen glas. Za početak, jedan pravi rockerski klasik. Pjesma Black Knight objavljena je 1970. godine kao single i postala je jedan od prvih velikih hitova benda. Iako nije prvobitno bila na studijskom albumu, kasnije se našla na reizdanjima albuma Deep Purple in Rock iz 1970. godine. Prepoznatljivi riff i energija pjesme učinili su je koncertnim favoritom. Slušamo Black Knight.

Ne postoji lista rock klasika bez ove pjesme. Smoke on the Water nalazi se na albumu Machine Head iz 1972. godine. Inspirisana je stvarnim događajem, požarom u kazinu u Montreu u Švajcarskoj tokom koncerta Franka Zappe. Riff ove pjesme jedan je od najpoznatijih u istoriji roka i često je prva stvar koju gitaristi nauče da sviraju. Slušamo bezvremenski hit Smoke on the Water.

Dragi slušaoci, vraćamo energiju na maksimum. Highway Star je takođe sa albuma Machine Head iz 1972. godine. Smatra se jednom od prvih pravih speed metal pjesama zbog svoje brzine i intenziteta. Posebno je poznata po virtuoznom gitarskom solu Richija Blackmora, koji je inspiraciju crpio iz klasične muzike. Gazda daske, Highway Star.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas vas vodimo na jedno posebno muzičko putovanje u svijet moćnog i bezvremenskog roka. Tema emisije je legendarni bend Deep Purple, grupa koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji rock muzike i koja i danas inspiriše generacije muzičara i fanova širom svijeta. U narednih pola sata slušat ćemo neke od njihovih najvećih hitova, ali i pričati o tome kako su nastajali, sa kojih su albuma, iz kojih godina i zašto su toliko posebni. Pojačajte zvučnike. Krećemo! Deep Purple osnovani su 1968. godine u Engleskoj i smatraju se jednim od pionira hard rocka i heavy metala, zajedno sa bendovima poput Led Zeppelina i Black Sabbatha. Njihov zvuk karakterišu snažni gitarski rifovi, virtuozne orgulje, moćan vokal i energični bubnjevi. Tokom godina bend je imao više postava, ali takozvana Mark II postava koju su činili Ian Gillan, Richie Blackmore, John Lord, Roger Glover i Ian Peace ostala je upamćena kao najlegendarnija. Rock muzika krajem 60. i početkom 70. bila je simbol pobune, slobode i energije, a Deep Purple su bili njen glas. Za početak, jedan pravi rockerski klasik. Pjesma Black Knight objavljena je 1970. godine kao single i postala je jedan od prvih velikih hitova benda. Iako nije prvobitno bila na studijskom albumu, kasnije se našla na reizdanjima albuma Deep Purple in Rock iz 1970. godine. Prepoznatljivi riff i energija pjesme učinili su je koncertnim favoritom. Slušamo Black Knight.

Ne postoji lista rock klasika bez ove pjesme. Smoke on the Water nalazi se na albumu Machine Head iz 1972. godine. Inspirisana je stvarnim događajem, požarom u kazinu u Montreu u Švajcarskoj tokom koncerta Franka Zappe. Riff ove pjesme jedan je od najpoznatijih u istoriji roka i često je prva stvar koju gitaristi nauče da sviraju. Slušamo bezvremenski hit Smoke on the Water.

Dragi slušaoci, vraćamo energiju na maksimum. Highway Star je takođe sa albuma Machine Head iz 1972. godine. Smatra se jednom od prvih pravih speed metal pjesama zbog svoje brzine i intenziteta. Posebno je poznata po virtuoznom gitarskom solu Richija Blackmora, koji je inspiraciju crpio iz klasične muzike. Gazda daske, Highway Star.

Danas smo prošetali kroz različite faze karijere benda Deep Purple. Od njihovih početaka preko hard rock eksplozije 70-ih pa sve do velikog povratka 80-ih. Oni su dokaz da prava muzika ne zastarijeva. Rifovi ostaju, emocija ostaje, energija ostaje. Deep Purple su 2016. godine primljeni u Rock'n'Roll Hall of Fame, sasvim zasluženo, kao jedni od temelja modernog roka. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Dobre vibracije na radiju Berane. Nadam se da smo vam prenijeli barem dio energije koju